0: كيف وصلنا سنة عشرة بحال الساعة بونجو كبيرة في جوناتا بيتوست شمشية اللوم بدو تجمع أهرا في 26 قراء جيمي وين ونك on بي breakfast
1: بونجو
0: بونجو كبيرة ما تقول الجمعة اللي قدو شكونا تنام لوين
1: كنا قدين نتكل مفتيت مع الحبيبة تانا اللي هو درايف رس كيف بدأي سيهلا جيمي في البايس
0: اكو لاحيار شوفيرا اللي انا كيف ايا مارا اللي انسوم اصلا دي الفين يدلكم كم نيدلكم اللي دن المارا جاي احد كل مانا قادة انا بزول نرقلاوة الا ليش كلش هو في دن الكليب اللي جاي دن واش جارة ما تكلمنا للحات حليف جينيفر يسبيكا كلش طلعنا بونجو
2: ارا شنو جاي مانا فوق اللينيا possiblement l'iktar drivers esemplari fit-toroq Maltin dal-ħodu għanna lil-ħadd ħlief Jennifer, bonġu Jennifer, good morning bonġu, kif inti?
3: Alright
2: dak laqwa, min fejn tismana, Jennifer, ejdinna
3: għalissa mil-birgu
2: mil-birgu, mil-birgu, sejra xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jina propja ma naħdim
2: ma taħdimx
3: pero, le, ma nsuq kull jum jiġifieri
2: Rajta, rajta, mela
4: Wiġbithom, wiġbithom, ma l-ewwel x'kien għamil għalilna ma kemm is-suq
2: Mara, però
4: suq kull jum
2: biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
3: Kull jum fil-qisimni għax bej inkun irid immur nixtri.
2: Mhux hekk,
3: imur iwassal ir-raġel ix-xogħol il-belt kull jum.
4: Is-suq sew.
2: Is-suq. Jennifer biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest hija persuna li ilha 40 sena s-suq u x'hekk u kemm l-ċitazzjonijiet, Jennifer?
3: Żero.
2: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
5: Brava. Sena, wow.
2: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
3: Isimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nifċans nipparkja x'hemm kif fejn mod suppost.
2: Anke jekk tkun tard.
3: Ma nsibx nipparkja nibqa' ndur.
2: Rajta.
4: Paċenzjuża, naħseb taħseb lu qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo
3: ta' qdiemi.
2: Bil-fors. Imma Jennifer. Huwa każ. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk, pereżempju, jew huwa każ ġifieri huwa każ
5: ta' xorti.
2: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
5: Tkun koxex.
3: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
4: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt.
5: Ġifieri waħda. X'inhi l-agħar ħaġa li jagħmlu ħaddieħol iddejqek fit-toroq?
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li jdejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofs triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bir.
3: Tiqaf bil-fors.
5: Veru. Issa
3: inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet li ġiet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġem fejn ma jkun hemmx karozzi u mbagħad jiġu biex jidħlu quddinek fl-aħħar.
5: Mela,
4: dik.
5: Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna.